نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش

0: بندارا از قید غم،
1: اے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میں خواہد. اس دا پنجابی بھی ترجمہ ایدا ہے،
0: ہر کوئی چتے اپنے تاج، ہر کوئی چتے اپنے تاج، رنگ کسے

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔

এই নাম্বার جس نے اے من منگ لی ہے اس دیا ساری منگا پور گئی وہ کہڑی منگ نانک کو برہ میا کر سچ دیو اپنا کیونکہ سچ سدا رہنے والی کھٹے نانتا کوڑ نے مک جائے کوڑے پدارتھ نے بھی نہیں رکھے تو اس واسطے حضرت کوڑ بھی کھٹے نانتا اوڑک سچ تو سکھ دی ارداس بادشاہ مینو سچی وسط جڑا سچ نال جڑ گئے اس کا جیون بھی سچا اس کے کرم بھی سچے جس کے کرم سچے اس انسان کو دنیا صدقہ ہاں جی رستے چنگے رستے تے سچے مارگ تے چلن والا انسان سچے کرم کرنے والے حضور فرماتے ہیں سچے مارگ چل دینا پشت کرے سچ جڑا سچ پیا بولتا وہ دودھ پیا جڑا جھوٹ پیا بولتا ہے وہ زہر پیا سچ بولن جڑا پن کوئی نہیں جھوٹ بولن جڑا پاپ سچ پرانا نہ نام نہ دے تو سچ کی ہے اس واحگرو کا نام اس واحگرو کا پوتر نام نام کی ہے واحگرو جس نام نے اس نامی کی پراپتی کرانی وہ نام کہڑا ہے واحگرو واحگرو گر منتر ہے جب ہمیں واحگرو گر منتر ہے جب ہمیں اس واحگرو کو ملنے واسطے سادھ واحگرو جس طرح امب کا بوٹا وہ نام بھی امب اور جڑا اس کے اتنے پھل لگا ہے وہ نام بھی امب سانو کہڑا ہونا چاہیے پھل تو پھل کی پراپتی واسطے پہلا کم بوٹا لگا پھر وہ راکھی کرنی پہ سنبھال کرنی پہ تا پھر سانو جڑا ام پھل ہے وہ پراپت اسی طرح اس واحگرو کی پراپتی کا سادھن یہ واحگرو شبد واحگرو گرو منتر ہے جب ہم یہ گرو کا منتر بابا اس سنگھ جی مہاراج وچن کرتے سن بھائی یہ گرو منتر جو واحگرو ہے یہ درگاہی ٹکٹ دنیا بھی سفر کرنا ہوگی تا بھی ٹکٹ دی لو ٹکٹ تو بغیر سفر نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اس درگاہ جان واسطے مالک تک پہنچنے واسطے پلیز سانو ٹکٹ چاہیے ایک دن وسطی رستی دنیا نو چھڈ کے پتر دھیاں نو تیاگ کے کسی لمبے پیڑے انسان نے پڑھا کسی نے پوچھا مہاراج اے دھن گرو ارجن دیو بادشاہ پہلا یہ دسو جس رستے تے ایک دن انسان بھی ترنا ہے مارا پتا دسو کتنے میل اس دے کو کتنے دریا بھی سب بامبے جانا میلوں کا پتا
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ